0: a primeira reflexión é se este espazo está ben ou está mal, non? E a idea é que non funciona como debería, non? Entón, pues, primeiro é cuestionarse a necesidade da transformación dese espazo tan emblemático dun BIC, dun ben de interés cultural como é todo o casco de Corcubión, non? Que se abranque casi 12 hectáreas, non? E 200 vivendas, é dicir, este espacio é o central e sigue ao longo do tempo sin ter unha remodelación que lleven ben, non? E que unha humanización do espazo, non? Que está...
1: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 10 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, Mofa e Befa presentan a obra de teatro Os Dous de Sempre, inspirada no célebre libro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
2: Carballo vai reforzar os servizos do polígono industrial de Bértoa con investimentos de máis de 240.000 euros, e a Deputación mellorará a seguridade peonil na estrada entre Bértoa e Oza con investimento de máis de 440.000. En Laxe, o Concello licita por 183.000 euros a reurbanización do camiño da Besugueira, e a Escola Infantil Municipal Galiña Azul de Coristanco estrea as melloras tras un investimento de casi 30.000 euros. Tamén a Escola Infantil de Ponteceso completa o revestimento das fachadas cunha actuación de preto de 100.000 euros. Case 2 toneladas de lixo retiradas das cabeceiras do Anllóns da xornada de limpeza organizada por voluntarios da Asociación Terra de Soandres. Que nacionalista galego da Costa da Morte homenaxeou en Dumbría as vítimas da silicose do túnel de Castrelo. O acto celebrouse este sábado no centro social, preto dun centro de persoas, para lembrar os traballadores e traballadoras de carburos metálicos que morreron a mediados de século pasado por esta enfermedade. Os deportes, o Bergantiños continuará líder da Segunda Federación unha semana máis, logo de vencer no derbi galego ao Coruxo nas Seiroas por 3-1. Empezan a funcionar as cosas en Preferente, o Sofán metese en postos de promoción de ascenso, logo de vencer por 3-2 o Arzúa. Tamén gañou o seu primeiro partido da tempada o Paio Saco, 3-2 o Dumbría, segue de momento sen conseguir a vitoria. O Dumbría perdeu 0-2 ante o Sigüeiro. No derbi da primeira, o Castriz levou a vitoria na Arliña, 1-2 ante o Muxía. En a Liga da Costa, Fisterra e Baio marcan o ritmo liderando a clasificación. O Baio venceu por 0-2 en Outes e o Fisterra 6-4 o Ponteceso. Na terceira futgal, de momentos que mandan son Bergantiños B e Laxe, 4 partidos, 4 victorias. O Bergantiños venceu esta fin de semana 0-3 ao Monte Louro, e o Laxe 4-2 ao Sporting Seaia. Do fútbol femenino, na terceira división nacional, o Bergantiños perdeu 7-1 ante o Vilalonga. Teñense de momento 11.º na primeira división galega. O Muxía está líder logo de vencer no derbi ao Bergantiños B por 5-3. E na segunda división galega de fútbol femenino, o C lidera a clasificación do grupo na Costa con 7 puntos logo da vitoria 2-4 ante o Taragoña, e o Soneira son terceiras, ganaron tamén por 1-3 en Noia. Do resto de equipos hai que destacar a vitoria do baloncesto por 60-84 en Colleredo do Siriano, primeiro partido de Liga.
3: Con Aymar Bretos.
4: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias, y en media hora comparece en la Moncloa el presidente del gobierno para desvelar si adelanta o no las elecciones generales. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenos días.
5: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
4: A esta hora, ¿qué podemos contar acerca del contenido de esta declaración institucional del presidente, Guillermo?
5: Pues Sánchez, Aymar, va a aclarar la principal incógnita que hay esta mañana, y es si el gobierno decide finalmente disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. El escenario más probable, la posibilidad que más fuerza ha cogido en las últimas horas tras un fin de semana de reflexión del presidente, es precisamente ese, el de la disolución de las Cortes y el adelanto electoral. En el gobierno y en el PSOE, Aymar, están preparados para ello. Es la opción por la que se inclinan la mayoría de las fuentes consultadas por la SER, muchas de ellas ministros, dirigentes autonómicos del partido, que así se lo han trasladado al jefe del Ejecutivo en los últimos días. La idea que se ha sentado en el Partido Socialista en las últimas horas es que, a raíz de las

nosa tertulia dos outros deportes. Hai que darlle os parabéns especialmente ao Teimudo de Quique Portela, noso contertulio e adestrador do Club Piragüismo do Embría. Agora, en colaboración coas asociacións contra o cancro e asociacións feministas, haberá que encher ese barco para remar e axudar ao maior número de persoas posibles.

0: 29 de novembro, este é o día para a celebración das eleccións xerais convocadas polo presidente do goberno Pedro Sánchez no medio deste movimento político producido arredor da emerxencia social da vivenda. A campaña electoral comezará o 13 de novembro. Ese día cumpriránse 24 anos do inicio do desastre do Prestige, pero máis alá desta coincidencia hai unha lectura, unha mirada galega para a cita electoral desa xornada do 29 de novembro. Ímolo comentar co director de Praza Pública, David Lombao. Que tal, bo día?
1: Hola, que tal, Marcos? Moi bo día.
0: E todo condicionado pola vivenda, non? Isto non deixa de ser curioso porque, ademais, moitas das competencias en vivenda son das comunidades autónomas, no caso de Galicia, no caso de Galicia, a Xunta de Galicia.
1: Sí, eu creo que esa é unha das claves, ou debería serlo. Verdade que o primeiro que se me veu a cabeza coa convocatoria electoral foi o que ti agora comentabas, non? O aniversario do Prestige, pero supoño que iso é porque somos jornalistas e tamén vellos, non? Sí, cal é a orde máis importante. Pero sí, é relevante primeiro porque se cambiou a conversa, eu creo que iso está claro, non? Hai 10 días ou hai 20 días que seguimos con atención todo o que sucede na política, pois pues, estábamos a falar de Ceuta, de Zapatero, de mil asuntos, non? E agora estamos falando de vivenda. E creo que, ao contrario que en outras ocasións, no que a conversa pública é máis ben unha conversa de xornalistas, ¿no? Ou de xornalistas e políticos, no caso galego e no caso da Coruña, por exemplo, temos mostras palpables de que a conversa cambiou. O que sucedeu o sábado pola tarde na Coruña, sin ir máis longe, eu creo que é a mellor mostra de que isto cambiou o marco, ¿no? E iso é a primeira das claves. E a segunda das claves, eu creo que é a que ti apuntabas, ¿no? Entra en xogo unha cuestión como é a vivenda, no que a alternativa o goberno que agora se vai examinar nas urnas é precisamente, para ben e para mal, o principal responsable da situación da vivenda en Galicia nos últimos prácticamente 20 anos, un poquinho máis si nos vamos ao tempo no que Alberto Núñez Feijóo foi conselleiro precisamente de vivenda, non? No último fraguismo. Entón non deixa de ser, bueno, pues significativo, casi unha ironía histórica política que agora mesmo estea en cuestión, pues o debe, non, do actual goberno de España respecto da vivenda, que é obvio, bueno, pues que non foi todo lonxe que prometeu, que hai materias pendentes diversas o que se leva falando moitos días, pero certo é que si nos vamos pues o ámbito no que as administracións públicas teñen competencias directamente, que a vivenda, no caso da Xunta de Galicia, a vivenda protexida en xeral e a vivenda pública en particular, os datos para toda Galicia e os datos especialmente nas cidades como a Coruña, o que nos din que a herdanza dos tempos de Feijóo, de quen agora insiste que pode solucionarlo dentro do Estado, é un baleiro prácticamente absoluto. No momento en que se lle agotou a herdanza, non, de aquel goberno de PSOE e BNG, bueno, pois paralizouse todo, ata agora a viraxe que está experimentando a Xunta, que precisamente e irónicamente tamén ten un lastre que se chama xestión de Alberto Núñez Feijóo, non?
0: E así as cousas, nesta campaña vai ser posible unha axenda galega máis alá do tema da vivenda, que tamén ten, como estamos vendo, esta perspectiva autonómica.
1: Eu diría que vai ser das eleccións xerais máis complicadas para que poida haber unha xenda galega, porque se pensamos noutras convocatorias de eleccións xerais, falar de xenda galega, que significaba? Falar de obras, fundamentalmente, non? Pues os prazos do AVE, as autovías, todas estas cousas que dependen directamente do Estado, non? Hai asuntos sobre a mesa que deberían estar agora mesmo neste debate das eleccións xerais, non? Pois desde como culmina ou non culmina o traspaso da P9, claro, ata cousas da vida diaria, pois as conexións ferroviarias, por exemplo, non? Que se padecen moi directamente na Coruña e a súa área metropolitana, o transporte, xa non digamos, pois cuestións de causas de comer que se fala, non? E que afectan moito en Galicia, pois como pode ser o futuro das pensións públicas, non? Sin ir máis longe. Pero creo que vimos ir a unha batalla absolutamente polarizada, absolutamente tensa, na que a cuestión vai ser bloque, chamemos de progresista, liderado por Pedro Sánchez, o bloque das dereitas, Feijóo ou Sánchez, ou Feijóo e Vox, Sánchez e socios, confluencias, etcétera, etcétera, no que

0: que vai ser moi complicado, eu creo, que se poide descender o terreo. Aí, por exemplo, creo que un dos handicaps que vai ter, por exemplo, o BNG, non? Que decir, intentar colar esas cuestións máis pegadas ao terreo, porque eu creo que o debate estatal o vai subsumir todo e vai ser absolutamente complicado, aínda que isto tamén é unha cuestión que posiblemente se fale bastante nos próximos días. As eleccións xerais non son unha selección, son 52 eleccións, unha por provincia. No caso galego son 4 eleccións e vai estar moi presente esa situación nos próximos días, por exemplo, para ver que sucede co espacio político que en 2023 se agrupou en torno a Sumar, non? É unha cuestión que tamén é unha clave galega. Onde se presentan e como se presentan pode ser unha das claves para as contas que se fan o 29 de novembro, non? Sin ninguna dúbida.
1: Falabas antes de polarización, de tensión, de crispación en definitiva, moitas veces en Madrid con moitos excesos, corremos o risco de que isto chegue ou está chegando xa a Galicia?
0: Eu creo que, tristemente, sí, vímolo esta fin de semana, ¿no? O alcalde de Vila García agrediu un individuo mentes estaba nunha terraza tomando algo con seus amigos, ¿no? Eu creo que, sen iras posiblemente pues, a ese clima que hai en Madrid, con exacerbado, etcétera, etcétera, eu creo que podemoslo palpar nas nosas contornas máis próximas, non? Desde os grupos de WhatsApp de familias e amizades ata as redes sociais, ata conversas de bar, non? Eu creo que está pasando, vémolo nos medios de comunicación, por exemplo, as reaccións ás noticias, non? Que isto de agora é moi moi inmediato tamén. Eu creo que imos ir a unha campaña electoral moi tensa, no que eu non descartaría incluso pues, que haxa algún tipo de boicots, actos electorais, ou digamos que se vaya máis alá dos cauces democráticos de expresar discrepancias e de que cada quen apoio os seus e que gane o mellor o día 29, non? Eu creo que é algo moi preocupante e que tristemente pode suceder e así se está percibindo.
1: Ata o momento, Vox, a ultradereita, prácticamente sen presencia en Galicia, sen resultados electorais dos que poida presumir, non moitas comunidades en España teñen esta condición. Que vai pasar neste momento?
0: O que nos din os datos e o que din os datos que manexan as principais forzas políticas, as enquisas que non se publican, non, que ao final son as que os guían máis, é que Vox medra, sí, pero que non medra tanto como para poder obter representación en Galicia. Isto é a foto fixa de agora mesmo, e falta unha eternidade para o 29 de novembro. Isto non quita que, no, sobre todo no entorno do Partido Popular, haxa un certo temor hacia Vox, non tanto porque es vai arrebatar deputados, que iso é un escenario que non contemplan, ou polo menos non contemplan de momento, pero sí porque vai a pescar no seu caladoiro e que eses últimos deputados que bailan en cada provincia poidan afectar aí. Eu creo que imos ver, de feito xa estamos vendo unha certa modulación de mensaxes, sobre todo no Partido Popular de Galicia, con certas claves, se se quere, pois menos PP de Gá e máis PP de Madrid, para entendernos, uh-huh. Que teñen que ver fundamentalmente con iso. Un endurecemento do discurso para non ter fugas cara a extrema dereita, porque se dá un fenómeno que se deu en outras ocasións con outras forzas, no seu momento pola esquerda, penso en Podemos, por exemplo, no que dá igual a quen presente, non territorialmente, que Vox non ten ningún referente significativo territorial en Galicia que, digamos, arrastre voto por si mesmo. É a marca a que arrastra o voto, e son os temas que pon na xenda o que arrastra, como está sucedendo en toda Europa, a gran forza da dereita, neste caso o PP e o PP de Galicia. Entón, eu creo, se tivese que apostar agora mesmo, diría que non vai haber deputados de Vox por las circunscripcións galegas, pero sí creo que vai condicionar o debate, que ao final é unha victoria posiblemente maior que pelear un escano, que vai condicionar sobre todo o que diga e o que faga o Partido Popular, e tamén vai estar presente, sin ninguna dúbida, transversalmente nas forzas da esquerda como principal advertencia, non? Que isto non son unhas eleccións máis, eu iso concordo, non son unhas eleccións máis porque o que se xoga é un binomio, non? De por ambas partes, PSOE máis outras forzas da esquerda por unha banda, e PP máis Vox pola outra, porque eu creo que o que ninguén dúbida, e persoas do PP de Gacos que podes falar tamén, Chodín, é que a nivel de Estado o PP está agora mesmo máis ou menos estancado nos seus resultados del 2023, que en Galicia pode medrar un pouquiño, pero tampouco nada espectacular, que non vamos a ir, eu diría, pues, a aquelas victorias gigantescas do fraguismo, non? E, polo tanto, Vox está presente.
1: Pois esas son algunhas das claves desta convocatoria con esta mirada galega a 5 de outubro. Seguiremos vendo como vai evolucionando todo. David Lombao, director de Praza Pública, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas grazas a vos, Rodián.
1: Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Tebatacón, que enseguida entrevista a la alcaldesa Inés Rey, en Radio Ferrol con Raúl Salgado, que hablará de las iniciativas de la Cámara de Comercio de apoyo a los emprendedores, y en Radio Nordés, viendo Acostado a Muerte con José Manuel Mira, que charlará con el secretario de la cofradía de Laxe. Allí, en Laxe, la lonja recupera hoy la subasta tradicional. Este es el sonido de la vida.
2: Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 9 minutos, aquí continuamos, Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena SER. Seguimos a falar de diversos asuntos, a ti as 2 da tarde, imos seguir dándole unha ollada o que acontece, o que pasa aquí na nosa bisbarra. Imos falar, por exemplo, de inserción laboral das persoas con diversidade funcional, con discapacidade. Falaremos tamén da piscina municipal de DC, que con isto de que rematou o verán, estamos xa, bueno, mirando, non, cara o Nadal, etc. E, bueno, pues, a ver si un ano máis aproveitamos esta época para apuntarnos a piscina. Por cierto, que lle queda un ano de concesión a actual empresa, e queremos saber un pouco como está tamén a situación de Virases en C. E bueno, falaremos de outros asuntos, de ese barco Dragón, que hoxe se presenta no Ézaro con Seal e o Club Piragüismo Dumbría. E bueno, logo repasaremos tamén os resultados da fin de semana no fútbol, con Bergantiños, que vai estar unha semana máis líder da clasificación na Segunda Federación. Semana pasada, pues, conseguían esa primeira posición por primeira vez na súa historia nunha categoría, non, tan arriba, e bueno, pues aí se mantén logo da victoria desta fin de semana no derbi ante o Coruso. E más ou menos así un poquinho que temos preparado daqui ás 2 da tarde para seguir vivindo a costa da morte. Recordando nuestro número de WhatsApp, 722-7370-64, si queréis opinar sobre la situación actual que tenemos, di un ointe. Eu, en estos tiempos de cambio de gobierno, muy posible, sufro cos que están pendientes de enchufes, como si tuvieran vocaciones de electricistas. Bueno, es un tema a tocar también. Otro ointe dice, Feijó presidente, Abascal vicepresidente, Dios nos coya confesados. Bueno, pues nada, si te quieres opinar también un poco de la situación actual, ¿qué te parece? Si crees que sí, que está bien, que esperabas as eleccións, que crees que o que tiña que haber, crees que non. Bueno, que sexa, 722-73-70-64. Con esta sintonía de axenda, pois nada, brevemente, 2 cousiñas, 2 recomendacións. Por unha banda, para este mércores en Baio, no Centro Sociocultural de Baio, a 7 da tarde, o mércores, Encontros para o Desenvolvemento da Vía Mariana, organiza o GDR Costa da Morte e a Vía Mariana Luso Galaica. De cara a fin de semana, o domingo en Carballo vai se celebrar unha nova edición, bueno, a quinta da feira Bercamel, a feira de apicultura. Así que se eres amante do mel ou da apicultura, das abellas, pois nada, este pode ser unha cita interesante, con cata de meles galegos, con sorteo do primeiro cesto de produtos da feira, tamén con outra diferentes catas, etcétera, e exposicións de diferentes empresas relacionadas co mel. Isto vai a ser o domingo na feira de Carballo. 1:12, aquí seguimos vivindo a Costa da Morte, Radio Nordés.

0: Ahí están los Celtas Cortos, junto a Rosendo, en este concepto, esta versión en directo de Tranquilo Majete. Bueno, enseguida íbamos a hablar de inserción laboral y de personas con diversidad de funcional, pero antes, bueno, tenemos reacción ya con respecto al anuncio de Pedro Sánchez, y tenemos as, bueno, a primeira valoración que famos nosos deputados aquí da Costa da Morte, polo BNG, polo Partido Socialista e o Partido Popular, con Patricia Iglesias, Óscar Insua e Rubén Lorenzo, por certo, que estarán na tertulia do, do Xoves, e con eles, evidentemente, este o tema electoral será o tema principal da da tertulia. Polo Partido Socialista, isto que di Patricia Iglesias, esa primeira valoración, logo do anuncio desta mañá do presidente do goberno da convocatoria de eleccións.
1: Esta convocatoria de eleccións vai moito moito máis alá. Creemos dende as socialistas e os socialistas de Galicia que vai descoller o país que queremos ter no, no futuro, non? Este fin de semana, ademais, vivimos dúas Galicias. Por un lado, miles de persoas saliron á rúa reclamando algo tan básico como é ter un dereito a unha vivenda digna, non? Ao mesmo tempo que vimos ese PP de rueda, non? Do goberno galego celebrando como se nada estivese pasando, non? Esa maioría social do país que nós creemos que lle dan, está dando as costas. Poñer as persoas no centro e defender e garantir os dereitos públicos, pois é sobre todo o básico para nós, e que ninguén quede atrás en Galicia, non? Estas eleccións van de escoller entre a dereita e os dereitos, entre pechar a porta o abuso e abrir a porta, sobre todo a blindar o estado de benestar da maioría social deste país, de Galicia. Falamos de sanidade, de educación pública, de dereito social, de pensións dos nosos maiores, tamén sobre todo o gran pilar importante de dereito á vivenda, que evidentemente afecta tamén os veciños e as veciñas de Costa da Morte. Por tanto, eleccións que van entre defender o dereito ou defender os especuladores no caso da vivenda.
0: Bueno, pues Patricia Iglesias, con esta primeira valoración dende o Bloque Nacionalista Galego, o noso deputado Óscar Insua.
2: Pois en do BNG da Costa da Morte estamos preparados para afrontar estas eleccións. Xa estábamos fai tempo porque sabíamos que en calquera momento que podían tocar esta convocatoria. A cuestión é que todo o mundo sabe que o tema principal desta campaña electoral vai ser o tema da vivenda. Vimos estes días estas movilizacións en Galiza, tamén en todas as cidades, pedindo solucións para o tema da vivenda. E a xente ten que saber que aquí na Costa da Morte o Partido Popular, que leva gobernando 17 anos a Xunta e que ten as competencias en vivenda, fixo cero vivendas sociais. De Carballo para baixo hasta Fisterra non se fixo ningunha vivenda social en 17 anos, en 17 anos de goberno do PP. Por eso, dende logo, o BNG que vai apostar é por políticas sociais que favorezan as clases traballadoras para que podan acceder dignamente a unha vivenda, tanto en aluguer como en compra-venta, políticas sociais para rebaixar e conter eses prezos da enerxía, do combustible e eses prezos que están altísimos tamén na cesta da compra. Todo o mundo sabe que mellor defende os intereses de Galiza en Madrid é o BNG. O noso deputado Néstor Rego creo que así o fixo e así o demostrou todos estes anos. Por eso, xa digo, estamos preparados, decir, para dar esta batalla, para ter máis escanos e, sobre todo, para traballar e propoñer políticas sociais para a clase traballadora.
0: Bueno, noso deputado polo Partido Popular, Rubén Lorenzo, que tamén nos fai a súa primeira valoración logo do anuncio do presidente do goberno dese 29N para a convocatoria das próximas eleccións xerais.
3: Hoxe comeza unha nova etapa. Por fin, os españois van a poder decidir. E creo que estas eleccións non van a ir simplemente de que gañe un partido ou outro, sino que van de decidir si queremos seguir igual ou si queremos abrir unha nova etapa de cambio. Dende a Costa da Morte tamén teremos moito que dicir, porque tamén queremos formar parte desa España que recupera a confianza nas institucións, esa España que vai a volver a poñer a economía das familias no centro, que aposta pola igualdade entre todos os españois e que vai a recuperar a convivencia fronte á división. Esta é unha terra que sabe o que é traballar, esforzarse e sair adiante. E tamén queremos traballar para que as novas xeracións poidan mirar cara ao futuro con esperanza e con oportunidades. Por iso, estas eleccións van a ir tamén de recuperar a ilusión, a confianza e a autoestima colectiva. Porque non se trata só de cambiar un goberno. Trátase de acadar un cambio de rumbo. E por fin podemos elixir. Agora tócanos decidir que futuro queremos para España e que futuro queremos para a Costa da Morte.
0: Pues aí damos as primeiras valoracións dos nosos deputados das tres formacións políticas, e como digo, pues estarán os xoves na habitual tertulia de políticos, e bueno, pues este tema evidentemente será tema principal, aínda que podamos falar de outros asuntos.
4: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquileres Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio. Aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo. Alquileres Reneimar.
0: Este martes, Sobrevivindo a Costa da Morte visita a sede da Asociación Pro Enfermos Mentais, APEM, en CE, para falar das claves da campaña do Día da Saúde Mental, que se celebra o sábado 10 de outubro. Unha campaña que este ano está dedicada á infancia, á adolescencia e á xuventude. Falaremos cos usuarios e traballadores, destacaremos a importancia dun centro como APEM na nosa bisbarra. Como convivir cun trastorno mental e como loitar contra as adiccións serán algúns dos temas que abordaremos este martes, dende a 1:20, até as 2:00 PM, no Vivindo a Costa da Morte dende a sede de APEN, en C. Programa patrocinado por Seal. Pois sí, mañán estaremos ali, estaremos en APEN, e en vez de habitual tertulia dos martes cos amigos do Centro de Enfermos Mentais, que veñen eles ata aquí, ata a emisora, pois mañán iremos nos ata as súas instalacións e para falar de diversos asuntos relacionados con enfermedade mental, e aproveitando que este próximo sábado pois se conmemora ese Día Internacional, Día Mundial da Saúde Mental. Agora que falamos é de Cogami. Cogami vende lanzar unha campaña para chegar ao seu servizo de emprego a mocidade con discapacidade. Bueno, detectando que pues moitos dos recursos que teñen nesta federación de asociacións que dan, que axudan as familias, as persoas con diversidade funcional e con discapacidade, moitos dos socios e entidades da Costa da Morte son socios de Cogami, bueno, pues detectaron que a xente nova, os mozos e as mozas, pues que, bueno, non están participando destas iniciativas. Bueno, explícanolo mellor Mari Carmen Insua, que é a responsable de inserción laboral de Cogami. Que tal, Mari Carmen? Moi boas.
5: Hola, buenos días, que tal?
0: Bueno, eso, detectades que a mocidade con discapacidade non aproveitan este servizo?
5: Efectivamente, a ver, nos analizando a nosa base de datos, temos a nivel de Galicia unha base de datos aproximadamente de 17.000 personas. De esas 17.000, sobre 870 son personas que están en edade de 18 a 29 anos, non, que o que representa pues un valor moi pequeno, non, un 5%. Analizando a base de datos da Consellería de Política Social en os mesmos términos, non, é decir, de xente moza, vemos que hai alrededor de 11.000 personas máis ou menos, non, con discapacidade en esa franxa de edad. Entonces, bueno, consideramos que hai un, digamos, un nicho importante, por decirlo de alguna maneira, dun grupo de personas moi importante que non conoce os servicios. Por eso, bueno, pues queremos que nos conozcan, sobre todo cando menos que sexa unha opción para eles, non?
0: Bueno, cales serían así eses servizos que aos que podían acollerse, bueno, este importante número de persoas, 11.000 son lote.
5: Sí, bueno, nós o que facemos este é o servicio de empleo, vale? E nós o que facemos é acompañar a persoa desde que entra na nosa organización este servicio hasta conseguir o empleo, non? Sí. É decir, pode pasar por moitas fases, no sentido de que, bueno, pues hai persoas que o mellor cando entran xa están, digamos, que preparadas para entrar en mercado laboral, e outras persoas ao mellor pues necesitan traballar pues determinados temas, non, como pode ser ao mellor facer formación, adquirir competencias técnicas, adquirir ferramentas digitais. Bueno, o que facemos é cando entra unha persona, a coñecemos, vemos cal é un pouco a súa historia de vida, e a partir de aí trazamos sempre, evidentemente consensuando ca persona, cal é o itinerario, non, a seguir, é decir, cales son os seus intereses, analizar as súas capacidades, ver os seus objetivos, e a partir de aí pues trazar un itinerario hasta conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pode ser a través de formación, a través pues de formación con prácticas, a través de pues talleres previos a inserción laboral, no sé, cada persona é diferente, en base a eso nos adaptamos, poñemos a persona no centro, ¿no? En base a eso pues organizamos xunto con ela pues as actuacións a seguir.
0: Bueno, toda axuda é pouca cando se trata de axudar a unha persoa a entrar no mercado laboral, e máis aínda cando se trata de persoas con discapacidade, porque tristemente pois a inserción laboral é sempre máis complicada.
5: Sí, é máis complicada, e despois, claro, non é unha das cousas que facemos é traballar moito ca parte empresarial, co tejido empresarial, pero basicamente porque non ten sentido traballar non ten sentido traballar solamente cas persoas si non traballas ca parte empresarial e a sensibilizas, non? Eso é un factor super importante porque se evolucionou moito en todo isto, pero queda moito que evolucionar. Encontramos moitos nós cando vamos a visitar as empresas, moito aquí non pode traballar unha persoa con discapacidade, entonces é necesario romper todo ese tipo de barreras, non? Que bueno, pues al final é un traballo de pico e pala, é un traballo de sensibilización, sobre todo de visibilización, de facer de perder as empresas pues ese medo que poden ter, non? E sobre todo que se sintan acompañadas, non? Que detrás de cada inserción laboral ou de cada oferta nos vamos a estar sempre apoyando a empresa pues en todo o que poida necesitar. Pero digamos que a labor empresarial, a labor de sensibilización empresarial é unha das patas máis importantes que hai que facer porque é super necesaria.
0: Claro. Bueno, en que consiste a campaña? Como pretendedes chegar a esta xente moza para darlle a coñecer os vosos servizos?
5: Vale, nós o que temos é unha... Nós somos unha entidad de carácter autonómico, temos sete oficinas físicas nas sete principales cidades galegas, en todas elas hai un servicio de empleo, non? Entonces, bueno, o que estamos facendo é, fixemos carteles, uns vídeos, non? Contamos ca colaboración de dúas persoas mozas que están recibindo servicios na nosa entidade, e o que vamos a facer é, pues, digamos que facer a difusión pues, nesos lugares onde vai a xente moza, como poden ser universidades, centros socioculturales, pues non sei, bibliotecas da universidade, calquer espacio donde as personas mozas digamos que suelen acudir, non? Entonces, bueno, un pouco a idea é esa, non? Vamos a lanzar vídeos que difundan esta campaña ao largo de todo o mes, e despois eso todos os nosos técnicos ou todos os técnicos do servicio de empleo, tanto de zona urbana, non, que atendemos nas propias ciudades, como temos técnicos que se desplazan a atención no rural, pois digamos de alguna maneira, pois contactar con todos os servicios donde poida acudir xente moza para poder, bueno, cando menos que nos conozcan e que vexan que somos unha opción.
0: Muy ben, pois esperemos que sí, que sirva para eso e a chegar a un maior número de persoas, mozas, mozos, con diversidade funcional, con alguna discapacidade, a chegar o mercado laboral e, bueno, de alguna maneira que podan atopar un traballo grazas ao asesoramento que facedes dende Cogami. Mari Carmen Insua, coordinadora do Servizo de Emprego de Cogami. Moitísimas grazas, unha aperta, que vaya moi ben.
5: Moitas gracias a vos, un placer, hasta logo.
6: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Bueno, estamos empezando este mes de outubro, atrás queda o verán y bueno, unha época na que uns e outros empezamos a plantexarnos cousas como pode ser de, bueno, pues hai que baixar uns quiliños, hai que poñerse en forma, etcétera, etcétera, e unha das das actividades que podemos facer en ese sentido, por exemplo, apuntarnos á piscina. Andrés Eiris, que tal, moi boas.
7: Muy buen, Joseño, ¿qué tal?
0: Bueno, con Virases, que gestionades, entre otros lugares, ¿no? A piscina CENSE. ¿Qué tal? ¿La gente este año no tache de boom ahí? ¿O habéis rematado verán de gente que se apunta a piscina?
7: Bueno, siempre se nota o boom ahora en octubre, también en janeiro, febrero, que cando empezan...

0: quiño e volve a haber un repunte en febreiro. Mas o que sé é un sitio distinto, porque, por exemplo, o mes de máis xente seguramente sea xullo, porque coincide os veraneantes e ora a xente, xa te digo, que ven a veranear a toda a comarca de, bueno, a toda a toda comarca de Fisterra, a Costa da Morte, pois xa tamén mira onde vai ir a facer deporte. A piscina, pois, como é así o que combina a piscina máis o ximnasio, pois estamos tendo moitísimos abonados, e o mes máis fuerte para a piscina de C seguramente sea xullo.
1: Anda, que curioso, pues no pensaba eu, sí,
0: que... igual noutras instalacións pasa no xusto contrario, ahora outra instalación que levamos, que é a Coruña, que é o Castellón, que é un sitio onde ten o doble de abonados que C, por exemplo, non nesa instalación, non, por exemplo, no verán é cando menos abonados temos, porque xullo e agosto a xente máis, bueno, hasta coincide co barrio do Castellón, é un barrio que hai muitísima xente da Costa da Morte, bueno, pues hasta nos pasa que temos xente do Castellón que ven a C despois.
1: Claro, no verán. Que no verán ben e apuntas aquí. É dicir que nin en vacacións a xente perde ese hábito, non? De
0: cando están... cada vez máis. Nos, por exemplo, o que notamos tamén nun complexo deportivo, que neste caso é a piscina de C, que o seu que o principal é a piscina, agora nos últimos tempos o que se está convertindo no principal é o ximnasio. Eu creo que cada vez nos queda máis pequeno, sabes? Ora nós, a ver, a nós ao mellor xa non nos toca, non? Porque ora nós tiñamos un contrato de 6 anos máis 3, ora xa ora en outubro, creo que ora o día 10 de outubro creo que empezamos o último ano, que despois o concello ten que darlle unha volta a como quere enfocar, bueno, que a nova lei de contratos non se pode manter unha gestión interesada como a que temos actualmente, entonces ten que ir a buscar outro sistema, que seguramente sea unha prestación de servicio, entonces eso, bueno, xa lle toca o concello darlle unha volta a eso, sabes? Pero ahora mismo, a día de hoxe, o que mellor funciona na instalación é o ximnasio, é o entrenamento persoal, é o que máis está ahora en auxe.
1: Ajá, bueno, pues veremos o próximo goberno de C, si é o mismo o que chegue, porque polo medio hai eleccións municipais tamén, non? Antes de que vence
0: este
1: último ano.
0: Pues... Eso xa, que o soberano é a xente, aí ten que votar, pero bueno, imagino que eso, máis que ser unha decisión política, xa che, a lei de contrato xa non che permite ter unha xestión interesada, porque eso xa se esa modalidade de xestión. Entonces, vendo que hai por aí, sea PP, PSOE, Bloque ou partido independentes ou quen sea, vai ter que ir seguramente a unha prestación de servicio.
1: Bueno, porque en este momento, ¿cómo está? Porque con eso da xestión interesada, recordamos a xente, o Concello ten un tope, ¿no? Podería abonar para compensar as perdas da piscina,
0: sí, hasta
1: 80.000
0: euros. 80.000 euros, sí. Este ano creo que foi o ano, claro, por eso que falamos, ¿no? Sí. De que xa non é que aumentan os servizos, o ximnasio usase moito máis, entonces este ano... no sétimo, non, porque ora o 9 de outubro de 2026 acaba o octavo ano, que ainda temos que fazer contas, claro. Pero no sétimo ano de concesión, bueno, de contrato,
1: sí, sí, sí.
0: Creo que o concello a subvención creo que foi sobre 43.000 euros ou algo así, sabes? Sei que baixou casi 30, bueno, non me acordo o ano pasado canto fora, pero bueno, máis cerca dos 80, este ano en cambio, pois foi un ano que sí que houve entre o aumento do IPC das tarifas e tamén que houve máis xente, pois bueno, tamén conseguimos que se baixaron un poquiño os consumos de gasoil e tal, bueno, pues conseguiuse que este ano foran 43.000 euros. Cando, por exemplo, sempre decían que sempre se iban a pedir os 80, pues mira, ao final este ano non se chegou aos 80.
1: Bueno, pues esa é a situación, porque si está aumentando xa non só con a casuística que nos contas do verán, pero os usuarios habituais aumentaron nos últimos anos aí na piscina, sí.
0: Sí, ora máis ou menos, digo, vai, eu penso, así andaremos polos 1.200 abonados, máis ou menos, sabes? Despois tamén hai, non sei, así, hai os cursos de natación que poden andar en torno aos 400, e despois as clases dirixidas, non sei se hai, Dios, tamén cerca de 200 persoas aboadas, porque aí despois tamén hai, bueno, co aboamento, ti tes dereito a un desconto nos precios dos cursos de natación, en cambio as actividades dirixidas van a parte. Entón, aí se faz unha ou dúas ou tres actividades, pois tes un precio maior, non? Un sobrecoste. Entonces, ahora mismo así de memoria, creo que andaba cerca de 200 personas. Por eso te digo,

0: Ciencia. Tempo para Marcos Pérez Maldonado. ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Hola, muy boa tarde.
0: E hoxe coñecemos o Nobel de Medicina e Fisioloxía, non?
1: Sí, esta semana dos Nobel e veremos durante toda a semana ese desfile de gañadores do, en teoría, o premio, os premios científicos máis senlleiros, que, bueno, os últimos anos están recoñecendo cousas superinteresantes, pero ao mesmo tempo veñen un pouco lastrados por esa falla de mulleres no, nos palmarés, ¿no? E os Nobel recoñecen ciencia de moita calidade, pero hai moita ciencia de moita calidade, entón, fais así unha escolla moi concreta e chama sempre a atención. E empezamos mal, porque os tres gañadores desta...
0: Tres homens.
1: Sí, o de Medicina. A verdade é que é unha investigación que levaba anos xa dando voltas como candidata a Nobel, unha cosa importante, con moitísimo percorrido, pero os autores son tres homens.
0: Unidos por esta técnica, unha técnica que ten xa 20 anos e que revoluciona, ¿no?, o estudio do cerebro.
1: Sí, é curioso, porque se dicimos optoxenética, seguramente moita xente que nos estea escoitando, sí, diga, pois, primeira vez, ¿no?, primeira noticia. E a verdade é que é unha técnica que leva xa 20 anos revolucionando a vida en moitos laboratorios. Todo comezou aí algo máis de 20 anos, cando Hegemann e Nagel, dos gañadores, descubriron que había unhas algas unicelulares, algas que facían a fotosíntese, pero que tiñan unhas proteínas que actuaban como un interruptor, que permitían o paso de ións, de átomos con carga eléctrica, en función da cantidad de luz que había. Es decir, estas proteínas funcionaban como un abrir-pechar en función da luz que permitían actividade química da célula. E despois Deisseroz foi quen logrou trasladar ese mecanismo a células de mamíferos, en particular a neuronas, ¿no? É un camiño longo, porque para facer iso o que fixo foi eses fragmentos de ADN, eses xenes que codificaban esa proteína, pues meteron-nos nun virus. Ese virus contaxou as neuronas e insertou ese ADN nas neuronas. Entón, agora temos células de mamífero en laboratorio, por exemplo, en ratos de laboratorio, que cando os iluminas, abren esa porta iónica ou a pechan. Entón, é como un mecanismo de encender e apagar.
0: Un interruptor, prácticamente.
1: Como un interruptor, exactamente.
0: Vale, este é o descubrimento, pero agora as aplicacións, non? Que facemos este descubrimento?
1: Pois unha vez que temos este descubrimento, abrense moitas portas, porque ata entón nos podíamos ver que pasa no cerebro, pero ver como espectadores, non? Dende Cajala e Cenanos, que xa pues, miraba como era esa actividade eléctrica, ata as últimas técnicas, como a resonancia magnética funcional, que nos dan estas imaxes de como se acenden partes do cerebro cando realizamos certas actividades, pois agora non só somos espectadores, senón que, utilizando a luz, abrindo, por exemplo, no cráneo dun rato unha pequena ventana pola que activar cun láser este mecanismo, pois podemos activar ou inhibir grupos pequenos de neuronas que están asociadas a cousas moi concretas, por exemplo, a un recordo en particular, ou a sensación de medo asociada a un olor en concreto, o mecanismo das adiccións, por exemplo, a toma de decisións. Es decir, hai unha chea de comportamentos xa que como se comportan os mamíferos que podemos estudiar mediante activación e inhibición en tempo real, ademais, porque encender e apagar. Entonces, se queres facelo pois con alguna cousa química, pois tens que esperar a que se metabolice, etc. Isto agora é como encender e apagar. E iso está permitindo, facer investigacións moi concretas, moi específicas, e que con moitísimo interese sobre os mecanismos concretos do cerebro.
0: Bueno, pois pues esta é a técnica que recibe este premio Nobel de Medicina, que era un premio esperado.
1: Pois sí, como dicíamos ao principio, xa o ano pasado soou bastante como un dos candidatos. Este ano había outra investigación que a mellor a xente lle resulta máis familiar, que pois todos os mecanismos do Ozempic, non? Destes medicamentos desenvolvidos inicialmente para tratar diabetes, pero que logo están tendo moito éxito para tratar a obesidade. Pero este se cadra, aparte de que de hai máis tempo, é máis claro tamén, non? Aparte, hai que lembrar que Nobel só permite premiar tres gañadores E neste caso non había moitas dúbidas sobre as tres persoas que debía engañar, cando no caso destes outros medicamentos novos para o tratamento de obesidade e diabetes hai moita máis xente, e ás veces o que fallo Nobel é esperar a que vayan morrendo hasta que queden tres para poder ayudar. Ademais, estes últimos anos tamén houve avances moi, moi bonitos relacionados con esta técnica da optoxenética, porque, por exemplo, hai persoas que van perdendo a vista porque as súas células sensibles á luz nos ollos, os conos e os bastóns, morren, non? A degeneración macular consiste na morte desas células. E perde esa visión. Pero no ollo hai outras células que non son fotosensibles, non perciben a luz, pero están no ollo. Entón, o que se fixo foi, con estas técnicas, incorporarles esas proteínas a esas outras células que sí quedaron vivas no ollo, reprogramalas para que funcionaran como células fotosensibles. Entón, moi prometedor, porque vai permitir que a xente que ten esta afectación, non con todas as gamas de cores que temos, os que temos visión máis ou menos normal, etcétera, pero sí que pode ter algo moi semellante a unha visión que lhe permita, pois, moverse con moita máis facilidade polo mundo. Entón, a verdade é que é incuestionable, é un premio moi ben dado, e seguro que nos vindeiros anos escoitamos moitos avances vencedados a esta técnica.
0: Sí, sobre todo por este mundo que nos abre, ¿no? Porque o que estamos vendo é que, sobre todo, un mundo que se abre de posibilidades, de cosas que se poden seguir investigando. Unha investigación que abre, a súa vez, pues, unha chea de investigacións novas,
1: ¿no? Efectivamente, unha investigación que comezou como algo moi básico, a detección desa proteína en algas unicelulares, es decir, algo que, en principio, ninguén diría, bueno, isto é importantísimo, e que despois de dúas décadas convertese nunha porta a unha chea de tratamentos médicos específicos que van a axudar a xente.
0: Marcos Pérez Maldonado, graciñas como sempre e ata a semana que ven.
1: Grazas a vos, un saludo.
2: Un algoritmo necesita conocer tus búsquedas, tus clics, tus gustos e hasta lo que miraste anoche para recomendarte los zapatos perfectos. En Calzados Yolanda solo necesitamos verte entrar por la puerta. Nueva colección de Calzados Yolanda. Recomendaciones personalizadas desde 1972.
3: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.